0: 따뜻히 쓰시다 바랍시다.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop, optop, optop.